nga ni wolo la kana na yi wolo la sabula fena mami ma wolo kana na yi ma wolo sabula fena sabuni bona enye ma wolela